یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شیرازی اور عبد الرحمان حاضر ہیں، پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 30 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے کوماموتو پریفیکچر کے حکام کا کہنا ہے کہ وہاں آنے والے متعدد زلزلوں کے نتیجے میں 34 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تعداد میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے کہ وہ آفت سے متعلقہ وجوہات کے سبب جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیور زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کر رہے ہیں اور ہلاکتیں بڑھ بھی سکتی ہیں۔ کوماموتو پریفیکچر میں آنے والے طاقتور زلزلے کی شدت جاپان کے 0 سے 7 کے زلزلہ پیما پر 7 ریکارڈ کی گئی۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے اس قدرتی آفت کو کوماموتو زلزلہ 2026 کا نام دیا ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ منگل کے طاقتور زلزلے کے بعد سے جمعرات کی دوپہر 2 بجے تک پریفیکچر اور آس پاس کے علاقوں میں کل 270 جھٹکے ریکارڈ کیے گئے۔ اس تعداد میں منگل کا 7.1 میگنیچیوڈ کا زلزلہ شامل نہیں ہے۔ ایجنسی کے حکام کا کہنا ہے کہ ارضیاتی ارتعاش اب بھی زیادہ ہے۔ حکام کے مطابق 4 جھٹکوں کی شدت لوئر 5 جبکہ 14 کی شدت 4 تک تھی۔ ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ مستقبل میں آنے والے زلزلوں کے مقام اور شدت کے لحاظ سے زوردار جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ لگ بھگ اگلے ہفتے کے دوران، خصوصاً آئندہ چند دنوں میں، بڑے جھٹکے لگنے کا خطرہ اب بھی زیادہ ہے۔ یاتسوشیرو شہر میں زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی۔ وہاں بہت سے لوگ آج صبح سے ہی پانی کے ٹرکوں سے پانی لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے۔ 70 کے بیٹے کی ایک خاتون نے کہا کہ وہ نہ تو اپنا چہرہ دھو سکتی ہیں اور نہ ہی غسل کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ 40 کے بیٹے کے ایک شخص نے کہا کہ اب پینے، کپڑے دھونے اور روزمرہ استعمال کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس کھانا کافی نہیں ہے۔ ہم نے کوماموتو شہر میں رہائش پذیر ایک پاکستانی امان اللہ سے 30 جولائی کو موجودہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا،
1: آج کی جو صورتحال ہے 2 دن سے پہلے کی جو صورتحال سے کافی بہتر نظر آ رہی ہے، اور پانی کی جو پوزیشن ہے وہ کافی حد تک صحیح جا رہی ہے، کیونکہ اس کی فراہمی ہو رہی ہے۔ ہمارے جو ہے کوماموتو سٹی سے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پر تھوڑا سا بجلی کی اور پانی کی جو ہے وہ فراہمی ختم ہو گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کو ریکوری پہ لے کے آ رہے ہیں۔ جو سٹوروں پہ جو کنوینئنس سٹورز ہیں ان کے، وہاں پہ آج بھی کوئی چیز نہیں مل رہی۔
0: ایک ماہر کا کہنا ہے کہ کوماموتو کے شاپنگ مال میں منگل کو ہونے والا زوردار دھماکہ ممکنہ طور پر اسی دن اس جنوب مغربی پریفیکچر میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد عمارت کے اندر آتشگیر گیس کے جمع ہونے سے دباؤ بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ دھماکہ کاشیما قصبے کے ایون مال کوماموتو میں ہوا تھا۔ یونیورسٹی آف ٹوکیو کے گریجویٹ اسکول آف انجینئرنگ کے پروفیسر موگی توشیو نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے تک دھماکے کے میکینزم اور وجوہات وغیرہ کا تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے اس امکان کی طرف اشارہ کیا کہ پروپین جیسی آتشگیر گیس مال میں جمع ہو گئی ہو اور اس نے آگ پکڑ لی ہو۔ پروفیسر موگی نے کہا کہ گھر کے ایک کمرے میں ایسے دھماکے سے کھڑکیوں کے شیشے اڑ جائیں گے لیکن دیواریں قائم رہیں گی۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ شاپنگ مال میں بہت کم کھڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ گیس کا پریشر ممکنہ طور پر اتنا بڑھ گیا ہوگا کہ دیواریں گر گئیں، کیونکہ گیس کے نکلنے کا راستہ بہت محدود تھا۔ پروفیسر نے نشاندہی کی کہ عمارت میں پہلی سے دوسری منزل تک ایک بڑا اور وسیع ہال موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اتنی وسیع جگہ پر اتنی بڑی مقدار میں گیس جمع ہو کر ہائی پریشر تک پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بند جگہ جیسے پچھلے کسی کمرے میں گیس کا اخراج ہوا ہو جس سے دھماکہ ہوا۔

اس کی تیورتا سات تھی جو اچھ تم استر ہے۔ اس کے بعد سے سینکڑوں چھوٹے جھٹکے آ چکے ہیں۔ لگ بھگ 10,000 کی آبادی والے ہکاوا نگر میں 120 سے ادھک مکان اور انی عمارتیں پوری طرح سے نشٹ ہو گئی ہیں۔ لگ بھگ 20 کلومیٹر دور کاشیما نگر کے ایک شاپنگ سینٹر ایون مال کماموتو میں بچاؤ ابھیان جاری ہے۔ زوردار دھماکوں سے مال تہس نہس ہو گیا ہے۔ 12 لوگوں کو باہر نکالا گیا ہے، وہیں 7 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور باقی گھائل ہیں۔ ریٹیلر ایون کا کہنا ہے کہ بھوکمپ کے لگ بھگ 80 منٹ بعد مال کے دکشنی حصے میں وسفوٹ ہوا، جس سے دوسری منزل بری طرح کشتیگرست ہو گئی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ گھٹنا کا کارن ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے، لیکن اس کا ماننا ہے کہ سمبھوتہ گیس کے کارن وسفوٹ ہوا ہے۔ مال میں کام کرنے والی ایک کرمچاری کا کہنا ہے کہ کرمچاریوں کو سموہوں میں عمارت کے اندر جا کر کاروں اور گھروں کی چابیاں لانے کی انومتی دی گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ عمارت سے باہر نکلنے کے لگ بھگ 2 منٹ بعد یہ دھماکہ ہوا۔ اس نے ایک گڑگڑاہٹ کی آواز سنی اور دیکھا کہ راکھ جیسی کچھ چیز اس کی اور آ رہی ہے۔ ادھیکاریوں کے انوسار یاتسوشیرو شہر میں نپون پیپر انڈسٹریز کے ایک کارخانے کی چمنی گرنے سے 11 لوگ پھنس گئے تھے۔ سبھی کو باہر نکال لیا گیا، لیکن 9 لوگوں کی موت ہو گئی۔ ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ شکروار دوپہر 3 بجے تک 374 راحت کیندروں میں 9,000 سے ادھک لوگ رہ رہے ہیں۔ جاپان تٹ رکشک بل کا کشتی جہاز ایماری منگلوار کے بھوکمپ سے پربھاوت لوگوں کی مدد کے لیے کماموتو پریفیکچر کے اوکی شہر میں مسومی بندرگاہ پر جل وترن اور انیہ سیوائیں پردان کر رہا ہے۔ ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ شکروار کو دوپہر 12 بجے سے شام 7 بجے تک جہاز پر نہانے کی نشلک سویدھا اپلبدھ رہے گی۔ جہاز پر پاور آؤٹ لیٹ بھی اپلبدھ ہیں تاکہ لوگ اپنے اسمارٹ فون اور انیہ اپکرنوں کو چارج کر سکیں۔ ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ جاپان تٹ رکشک بل کا ایک انیہ کشتی پوت یاتسوشیرو بندرگاہ پر آتم رکشا بل کے پانی کے ٹرکوں کو جلاپورتی کر رہا ہے۔ سوتروں کے انوسار جاپانی ادھیکاریوں نے ین کو مضبوط کرنے کے ارادے سے ودیشی مدرا بازار میں ہستکشیپ کیا ہے۔ برہسپتیوار کو نیو یارک میں کاروبار کے دوران ڈالر کے مقابلے ین میں تیز وردھی دیکھی گئی اور ین کچھ سمے کے لیے 157 کے استر تک پہنچ گیا۔ جاپان کی مدرا میں لگ بھگ 5 ین کا اچھال دیکھا گیا اور یہ قریب 2.5 مہینے کے اچھتم استر پر پہنچ گیا۔ حال میں ین لگ بھگ 40 ورشوں کے نچلے استر پر بنا ہوا تھا۔ امریکی وت منتری اسکاٹ بیسنٹ نے فاکس بزنس نیٹ ورک پر کہا کہ امریکہ کا ماننا ہے کہ ین میں اتیادھک اتار چڑھاؤ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ ان کے انوسار ین کا مولیہ بہت کم کر کے آنکا جا رہا ہے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 31 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں حکام کا کہنا ہے کہ منگل کو آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو چکی ہے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 7.1 اور جاپانی پیمانے پر ارتعاش کی شدت 7 تھی، جو شدید ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد سے سینکڑوں چھوٹے زلزلے آ چکے ہیں۔ تقریباً 10,000 کی آبادی پر مشتمل ہیکاوا قصبے میں 120 سے زائد مکانات اور دیگر عمارات مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ تقریباً 20 کلومیٹر دور واقع کاشیما ٹاؤن میں ایون مال کوماموتو نامی شاپنگ سینٹر میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ مال ایک زبردست دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ اس مال میں سے 12 افراد کو باہر نکالا گیا ہے، 7 ہلاک اور باقی زخمی ہیں۔ ریٹیلر ایون کا کہنا ہے کہ زلزلے کے تقریباً 80 منٹ بعد مال کی جنوبی جانب دھماکہ ہوا، دوسری منزل کو شدید نقصان پہنچا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ دھماکے کی اصل وجہ کا تعین نہیں ہو سکا ہے، لیکن کمپنی کے خیال میں سب سے زیادہ امکان گیس کے دھماکے کا ہے۔ مال کی ایک کارکن کا کہنا ہے کہ عملے کو گاڑیوں اور گھروں کی چابیاں لینے کے لیے گروپوں میں عمارت میں واپس جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکہ ان کی عمارت سے نکلنے کے تقریباً 2 منٹ بعد ہوا۔ انہوں نے گڑگڑاہٹ کی آواز سنی اور دیکھا کہ بظاہر راکھ ان کی طرف آ رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یاتسو شیرو شہر میں نپون پیپر انڈسٹریز کے ایک پلانٹ میں دھوئیں کی چمنی گرنے سے 11 افراد پھنس گئے تھے۔ ان سب کو نکال لیا گیا ہے، لیکن 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کی سہپہر 3 بجے تک 374 انخلا مراکز میں 9,000 سے زائد افراد قیام پذیر تھے۔ جاپان کوسٹ گارڈ کا گشتی جہاز ایماری منگل کے زلزلے سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے کوماموتو پریفیکچر کے اوکی شہر میں میسومی بندرگاہ پر پانی کی تقسیم اور دیگر خدمات فراہم کر رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، میسومی بندرگاہ۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کو دن 12 بجے سے شام 7 بجے تک جہاز پر نہانے کی سہولت مفت دستیاب ہے۔ لوگوں کو اپنے اسمارٹ فونز اور دیگر آلات چارج کرنے کی سہولت دینے کے لیے جہاز پر پاور آؤٹ لیٹس بھی دستیاب ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جاپان کوسٹ گارڈ کا ایک اور گشتی جہاز یاتسو شیرو بندرگاہ پر سیلف ڈیفینس فورسز کے واٹر ٹینکرز کو پانی فراہم کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاپانی حکام نے ین کو سہارا دینے کے لیے زر مبادلہ منڈی میں مداخلت کی ہے۔ جمعرات کو نیو یارک میں کاروبار کے دوران ڈالر کے مقابلے میں جاپانی کرنسی کی قدر میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا، اور ایک وقت پر یہ 157 ین فی ڈالر کی سطح تک چلی گئی۔ جاپان کی کرنسی لگ بھگ 5 ین کی چھلانگ لگا کر تقریباً 2.5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ین کی قیمت 40 سال کی کم ترین سطح کے آس پاس رہی تھی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے فاکس بزنس نیٹ ورک پر کہا کہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ ین کا تیز اتار چڑھاؤ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ کرنسی اپنی اصل قدر سے بہت کم ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 22واں سبق مل کر کچھ کرنے کا کہنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شمالی جاپان کے مقبول سیاحتی مقام ہوکائیدو کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام، میاں اور کائیدو ہوکائیدو کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ سپورو کے برف میلے میں پہنچے ہیں جہاں سیاحوں کی بھیڑ ہے۔ ان کے سامنے برف سے بنا ہوا ایک شاندار قلعہ ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 22 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: سگوئی تام، میتے میتے،
3: اوکی دس نے، ہاجیمیتے میماشتا۔
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں برف سے بنے شاندار قلعے کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی ہے۔ وہ تام سے کہتی ہے،
2: سگوئی،
0: شاندار۔
2: تام، میتے میتے،
0: تام دیکھو دیکھو۔
1: تام بھی فن پارے سے متاثر ہے۔
3: اوکی دس نے،
0: بہت بڑا ہے۔
3: ہاجیمیتے میماشتا،
0: میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔
1: کائیتو برف کے اس فن پارے کو دیکھ کر کہتا ہے،
4: دو یاتے تسکتا اندارو،
0: کس طرح بنایا ہوگا؟
1: تام کہتی ہے،
3: کیرے دس نے،
0: بہت خوبصورت ہے۔
3: مینا دے شاشین او توریماشو،
0: سب ساتھ مل کر ایک تصویر بنائیں۔
1: میاں کو یہ بات پسند آتی ہے۔ وہ کہتی ہے،
0: اچھی تجویز ہے۔
1: میں نے بھی سپورو برف میلے کی بہت تعریف سنی ہے۔
0: یہ شاندار میلہ ہر سال فروری یا اس کے قریبی دنوں میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میں قدرتی اور مصنوعی برف سے بنائے گئے کئی سو فن پارے ہوتے ہیں۔ بعض بڑے شہپارے تو 15 میٹر تک بلند ہوتے ہیں۔
1: برف سے اتنے بڑے بڑے مجسمے اور دیگر فن پارے بنانا یقیناً ایک مشکل کام ہوگا۔
0: فن پارے بنانے والی ٹیمیں اس مقام پر کسی عمارت کی تعمیر کی طرح بانسوں یا پائپوں سے پرات باندھتی ہیں اور برف ڈھیر کرنے کے لیے کرین استعمال کرتی ہیں۔ پہلے مجسمے یا کسی عمارت وغیرہ کے فن پارے کو عمومی شکل دی جاتی ہے اور اس کے بعد باریک تراش خراش کی جاتی ہے۔ فن پاروں کی تکمیل میں کئی ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔
1: پھر تو سپورو برف میلہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
0: جی ہاں بالکل۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، تصویر بنائیں۔
3: شاشین او توریماشو،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مل کر کوئی کام کرنے کی تجویز دے سکتے ہیں۔
0: شاشن کے معنی ہے تصویر۔ شاشن او توریماشو، تصویر بنائیں یا تصویر کھینچیں۔

0: آج کا نکتہ، آئیے مل کر ایسا کریں، یہ کہنے کے لیے فعل کی مس شکل کے مس کو ماشو میں تبدیل کیا جاتا ہے. کلیدی جملے میں شاشن او تورو یعنی تصویر کھینچنا کا فعل تورو، جس کی مس شکل توری مس ہے، ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے یعنی توری ماشو.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے. توری
2: ماشو، شاشن او توری ماشو، شاشن او توری ماشو.
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اور اب ایک مکالمہ سنیے جس میں خاتون دوستوں کو مل کر دکان میں داخل ہونے کی تجویز دے رہی ہے.
3: کونو میسے نی ہائیری ماشو.
4: ای دس نے.
0: اب اس مکالمے کی تشریح.
3: کونو میسے نی ہائیری ماشو.
1: آئیں اس دکان میں داخل ہوں.
0: کونو میسے یعنی یہ دکان، اس کے بعد کا حرف جار نی سمت کو ظاہر کرتا ہے، چنانچہ اس کا مطلب ہوا اس دکان میں. ہائیرو کے معنی ہے داخل ہونا. فعل ہائیرو کی مس شکل ہے ہائری مس، جو یہاں ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے یعنی ہائری ماشو.
1: اچھی تجویز ہے.
0: یہ جملہ مخاطب کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ای تو آپ کو یاد ہی ہوگا یعنی اچھا. جملے کے آخری حصے کا دس اسے شائستہ بناتا ہے، اور بالکل آخر میں نے اتفاق کو ظاہر کرتا ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
0: اب ایک ساتھ کچھ کرنے کی دیگر تجاویز کے ساتھ مشق کرتے ہیں. آپ سپورو کے مشہور سیاحتی مقام گھنٹہ گھر جانا چاہتے ہیں. گھنٹہ گھر کی جاپانی ہے
2: توکے دائی. توکے دائی
0: فعل جانا یعنی اکو کی مس شکل ہے.
2: اکیمس. اکیمس.
0: تو آئیں گھنٹہ گھر چلیں کو کیسے کہیں گے؟
5: توکے دائی نی اکیماشو. توکے دائی نی اکیماشو.
0: آپ چلتے چلتے تھک چکے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں آئیں کچھ دیر آرام کریں. کچھ دیر کو کہتے ہیں
2: چوتو. چوتو
0: فعل آرام کرنا کی جاپانی ہے یاسومو، اور اس کی مس شکل ہے
2: یاسمیماس. یاسمیماس.
0: تو سامعین کوشش کریں
5: چوٹو یاسمیماشو. چوٹو یاسمیماشو.
1: امید ہے آپ نے درست جملے بنا لیے ہوں گے.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے برف کے فنبارے کو دیکھ کر کہا تھا. یہ صرف ایک مختصر سا لفظ ہے لیکن ہے بہت کارآمد، اسے یاد کر لیں.
4: سگوئی.
0: سگوئی کے معنی ہے شاندار یا حیرت انگیز. یہ کوئی چیز دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ جانے یا انتہائی متاثر ہونے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
6: سگوئی.
4: سگوئی.
7: سگوئی.
1: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
2: سگوئی.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام مل کر تصویر بنانے کی تجویز دیتی ہے.
4: سگوئی تام میتے میتے اوکی دس نے ہاشیمیتے میماشتا.
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ. آج کا موضوع جاپان کا سر فہرست سیاحتی مقام ہوکائیدو ہے.
0: ہوکائیدو جاپان کا سب سے شمالی پریفیکچر ہے. وہاں وسیع اور ریز میدانی علاقے بھی ہیں، دلدلی خطے بھی، سہرنگیز خوبصورت جھیلیں بھی، اور قدرتی گرم چشمے بھی. ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں جاتی ہے. ملک کے باقی علاقوں کے برعکس ہوکائیدو میں موسم برسات نہیں ہوتا اور گرمی بھی کم پڑتی ہے، یہ خصوصیات اسے زیادہ مقبول بناتی ہیں۔
1: اچھا انور صاحب، ہوکائیدو کے کچھ قابل دید مقامات کے بارے میں بھی بتائیں۔
0: فرانو میں لیونڈر کے خوبصورت کھیت ایک مقبول مقام ہے۔ جولائی میں پہاڑی ڈھلانوں پر تحد نگاہ ہلکے اودے رنگ کا قالین سا بچ جاتا ہے۔
1: واہ، یہ منظر تو واقعی خوبصورت ہوگا۔
0: یقیناً۔ اس کے علاوہ یونیسکو کے عالمی قدرتی ورثہ مقام شیرے توکو میں گلہریاں اور لومڑیاں وغیرہ جنگلی حیات کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کشتی کا ٹور لیں تو ویل مچھلیوں اور بھورے ریچھوں کا نظارہ بھی ممکن ہے۔
1: سگوئی، حیرت انگیز۔ ویسے ہوکائیدو کی سردیاں تو منجمد کر دینے والی ہوں گی۔
0: جی ہاں، سردیوں میں وہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت منفی ہوتا ہے، لیکن اسی وجہ سے برف میلے یا سرمائی کھیلوں سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اور اساہی کاوا شہر کے اساہی یاما چڑیا گھر میں برف پر قطار میں چلتے ہوئے پینگوئن بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
1: شاندار۔ بس تو پھر ہوکائیدو کو میں نے اس فہرست میں شامل کر لیا جہاں میں نے مستقبل میں جانا ہے۔
0: ہوکائیدو کے کھانے بھی شاندار ہیں۔ صرف سمندری خوراک ہی نہیں بلکہ وہاں رامن اور مٹن کی ڈشیں بھی مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ ہوکائیدو تازہ سبزیوں اور پھلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ وہاں کے یوباری خربوزے، مکئی اور آلو خصوصاً مشہور ہیں۔ ہوکائیدو کا سفر ہر لحاظ سے پرلطف ہوگا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 31 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں حکام کا کہنا ہے کہ منگل کو آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو چکی ہے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 7.1 اور جاپانی پیمانے پر ارتعاش کی شدت 7 تھی، جو شدید ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد سے سینکڑوں چھوٹے زلزلے آ چکے ہیں۔ تقریباً 10,000 کی آبادی پر مشتمل ہیکاوا قصبے میں 120 سے زائد مکانات اور دیگر عمارات مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ تقریباً 20 کلومیٹر دور واقع کاشیما ٹاؤن میں ایون مال کوماموتو نامی شاپنگ سینٹر میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ مال ایک زبردست دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ اس مال میں سے 12 افراد کو باہر نکالا گیا ہے، 7 ہلاک اور باقی زخمی ہیں۔ ریٹیلر ایون کا کہنا ہے کہ زلزلے کے تقریباً 80 منٹ بعد مال کی جنوبی جانب دھماکہ ہوا، دوسری منزل کو شدید نقصان پہنچا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ دھماکے کی اصل وجہ کا تعین نہیں ہو سکا ہے، لیکن کمپنی کے خیال میں سب سے زیادہ امکان گیس کے دھماکے کا ہے۔ مال کی ایک کارکن کا کہنا ہے کہ عملے کو گاڑیوں اور گھروں کی چابیاں لینے کے لیے گروپوں میں عمارت میں واپس جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکہ ان کی عمارت سے نکلنے کے تقریباً 2 منٹ بعد ہوا۔ انہوں نے گڑگڑاہٹ کی آواز سنی اور دیکھا کہ بظاہر راکھ ان کی طرف آ رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یاتسو شیرو شہر میں نپون پیپر انڈسٹریز کے ایک پلانٹ میں دھوئیں کی چمنی گرنے سے 11 افراد پھنس گئے تھے۔ ان سب کو نکال لیا گیا ہے، لیکن 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کی سہپہر 3 بجے تک 374 انخلا مراکز میں 9,000 سے زائد افراد قیام پذیر تھے۔ جاپان کوسٹ گارڈ کا گشتی جہاز ایماری منگل کے زلزلے سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے کوماموتو پریفیکچر کے اوکی شہر میں میسومی بندرگاہ پر پانی کی تقسیم اور دیگر خدمات فراہم کر رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، میسومی بندرگاہ۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کو دن 12 بجے سے شام 7 بجے تک جہاز پر نہانے کی سہولت مفت دستیاب ہے۔ لوگوں کو اپنے اسمارٹ فونز اور دیگر آلات چارج کرنے کی سہولت دینے کے لیے جہاز پر پاور آؤٹ لیٹس بھی دستیاب ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جاپان کوسٹ گارڈ کا ایک اور گشتی جہاز یاتسو شیرو بندرگاہ پر سیلف ڈیفینس فورسز کے واٹر ٹینکرز کو پانی فراہم کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاپانی حکام نے ین کو سہارا دینے کے لیے زر مبادلہ منڈی میں مداخلت کی ہے۔ جمعرات کو نیو یارک میں کاروبار کے دوران ڈالر کے مقابلے میں جاپانی کرنسی کی قدر میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا اور ایک وقت پر یہ 157 ین فی ڈالر کی سطح تک چلی گئی۔ جاپان کی کرنسی لگ بھگ 5 ین کی چھلانگ لگا کر تقریباً 2.5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ین کی قیمت 40 سال کی کم ترین سطح کے آس پاس رہی تھی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے فاکس بزنس نیٹ ورک پر کہا کہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ ین کا تیز اتار چڑھاؤ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ کرنسی اپنی اصل قدر سے بہت کم ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 22واں سبق مل کر کچھ کرنے کا کہنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شمالی جاپان کے مقبول سیاحتی مقام ہوکائیدو کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام، میاں اور کائیدو ہوکائیدو کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ سپورو کے برف میلے میں پہنچے ہیں جہاں سیاحوں کی بھیڑ ہے۔ ان کے سامنے برف سے بنا ہوا ایک شاندار قلعہ ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 22 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: سگوئی تام، میتے میتے،
3: اوکی دس نے، ہاشیمیتے میماشتا۔
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں برف سے بنے شاندار قلعے کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی ہے۔ وہ تام سے کہتی ہے،
2: سگوئی،
0: شاندار۔
2: تام، میتے میتے،
0: تام دیکھو دیکھو۔
1: تام بھی فن پارے سے متاثر ہے۔
3: اوکی دس نے،
0: اوہ بہت بڑا ہے۔
3: ہاشیمیتے میماشتا،
0: میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔
1: کائیتو برف کے اس فن پارے کو دیکھ کر کہتا ہے،
4: دو یاتے تسکتن دارو،
0: کس طرح بنایا ہوگا۔
1: تام کہتی ہے،
3: کیرے دس نے،
0: بہت خوبصورت ہے۔
3: مینا دے شاشین او توری ماشو،
0: سب ساتھ مل کر ایک تصویر بنائیں۔
1: میاں کو یہ بات پسند آتی ہے۔ وہ کہتی ہے،
0: اچھی تجویز ہے۔
1: میں نے بھی سپورو برف میلے کی بہت تعریف سنی ہے۔
0: یہ شاندار میلہ ہر سال فروری یا اس کے قریبی دنوں میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میں قدرتی اور مصنوعی برف سے بنائے گئے کئی سو فن پارے ہوتے ہیں۔ بعض بڑے شہپارے تو 15 میٹر تک بلند ہوتے ہیں۔
1: برف سے اتنے بڑے بڑے مجسمے اور دیگر فن پارے بنانا یقیناً ایک مشکل کام ہوگا۔
0: فن پارے بنانے والی ٹیمیں اس مقام پر کسی عمارت کی تعمیر کی طرح بانسوں یا پائپوں سے پرات باندھتی ہیں اور برف ڈھیر کرنے کے لیے کرین استعمال کرتی ہیں۔ پہلے مجسمے یا کسی عمارت وغیرہ کے فن پارے کو عمومی شکل دی جاتی ہے اور اس کے بعد باریک تراش خراش کی جاتی ہے۔ فن پاروں کی تکمیل میں کئی ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔
1: پھر تو سپورو برف میلہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
0: جی ہاں بالکل۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، تصویر بنائیں۔
3: شاشین او توری ماشو،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مل کر کوئی کام کرنے کی تجویز دے سکتے ہیں۔
0: شاشن کے معنی ہے تصویر۔ شاشن او توری ماشو، تصویر بنائیں یا تصویر کھینچیں۔ آج کا نقطہ، آئیے مل کر ایسا کریں، یہ کہنے کے لیے فعل کی مس شکل کے مس کو ماشو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کلیدی جملے میں شاشن او تورو یعنی تصویر کھینچنا کا فعل تورو، جس کی مس شکل توری مس ہے، ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے یعنی توری ماشو۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: توریماشو، شاشن او توریماشو، شاشن او توریماشو۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو ہم لوگوں سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک مکالمہ سنیے جس میں خاتون دوستوں کو مل کر دکان میں داخل ہونے کی تجویز دے رہی ہے۔
6: کونو میسے نی ہائیری ماشو،
3: ای دس نے۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: کونو میسے نی ہائیری ماشو،
1: آئیں اس دکان میں داخل ہوں۔
0: کونو میسے یعنی یہ دکان، اس کے بعد کا حرف جار نی سمت کو ظاہر کرتا ہے، چنانچہ اس کا مطلب ہوا اس دکان میں۔ ہائیرو کے معنی ہے داخل ہونا۔ فعل ہائیرو کی مس شکل ہے ہائیری مس، جو یہاں ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے یعنی ہائیری ماشو۔
1: اچھی تجویز ہے۔
0: یہ جملہ مخاطب کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ای تو آپ کو یاد ہی ہوگا یعنی اچھا۔ جملے کے آخری حصے کا دس اسے شائستہ بناتا ہے اور بالکل آخر میں نے اتفاق کو ظاہر کرتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: この店に入りましょう。 この店に入りましょう。
0: اب ایک ساتھ کچھ کرنے کی دیگر تجاویز کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ آپ سپورو کے مشہور سیاحتی مقام گھنٹہ گھر جانا چاہتے ہیں۔ گھنٹہ گھر کی جاپانی ہے
5: توکے دائی، توکے دائی۔
0: فعل جانا یعنی اکو کی مس شکل ہے
5: اکیمس، اکیمس۔
0: تو آئیں گھنٹہ گھر چلیں کو کیسے کہیں گے؟
7: توکے دائی نی اکیمشو، توکے دائی نی اکیمشو۔
0: آپ چلتے چلتے تھک چکے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں آئیں کچھ دیر آرام کریں۔ کچھ دیر کو کہتے ہیں
5: چوٹو، چوٹو۔
0: فعل آرام کرنا کی جاپانی ہے یاسومو، اور اس کی مس شکل ہے
5: یاسمیمس، یاسمیمس۔
0: تو سامعین کوشش کریں
7: چوٹو یاسمیماشو، چوٹو یاسمیماشو۔
1: امید ہے آپ نے درست جملے بنا لیے ہوں گے۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے برف کے فنبارے کو دیکھ کر کہا تھا۔ یہ صرف ایک مختصر سا لفظ ہے لیکن ہے بہت کارآمد، اسے یاد کر لیں۔
2: سگوئی،
0: سگوئی کے معنی ہے شاندار یا حیرت انگیز۔ یہ کوئی چیز دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ جانے یا انتہائی متاثر ہونے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
8: سگوئی،
2: سگوئی،
9: سگوئی۔
1: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
5: سگوئی۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام مل کر تصویر بنانے کی تجویز دیتی ہے۔
2: سگوئی تام، میتے میتے،
3: آہ اوکی دس نے، ہاجیمیتے میماشتا۔
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
5: ミーヤのトラベルガイド。
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ۔ آج کا موضوع جاپان کا سر فہرست سیاحتی مقام ہوکائیدو ہے۔
0: ہوکائیدو جاپان کا سب سے شمالی پریفیکچر ہے۔ وہاں وسیع و عریض میدانی علاقے بھی ہیں، دلدلی خطے بھی، سہرنگیز خوبصورت جھیلیں بھی، اور قدرتی گرم چشمے بھی۔ ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں جاتی ہے۔ ملک کے باقی علاقوں کے برعکس ہوکائیدو میں موسم برسات نہیں ہوتا اور گرمی بھی کم پڑتی ہے۔ یہ خصوصیات اسے زیادہ مقبول بناتی ہیں۔
1: اچھا انور صاحب، ہوکائیدو کے کچھ قابل دید مقامات کے بارے میں بھی بتائیں۔
0: فرانو میں لیونڈر کے خوبصورت کھیت ایک مقبول مقام ہے۔ جولائی میں پہاڑی ڈھلانوں پر تحت نگاہ ہلکے اودے رنگ کا قالین سا بچ جاتا ہے۔
1: واہ، یہ منظر تو واقعی خوبصورت ہوگا۔
0: یقیناً۔ اس کے علاوہ یونیسکو کے عالمی قدرتی ورثہ مقام شیرے توکو میں گلہریاں اور لومڑیاں وغیرہ جنگلی حیات کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کشتی کا ٹور لیں تو ویل مچھلیوں اور بھورے ریچھوں کا نظارہ بھی ممکن ہے۔
1: سگوئی، حیرت انگیز۔ ویسے ہوکائیدو کی سردیاں تو منجمد کر دینے والی ہوں گی۔
0: جی ہاں، سردیوں میں وہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت منفی ہوتا ہے، لیکن اسی وجہ سے برف میلے یا سرمائی کھیلوں سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اور اساہیکاوا شہر کے اساہیاما چڑیا گھر میں برف پر قطار میں چلتے ہوئے پینگوئن بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
1: شاندار۔ بس تو پھر ہوکائیدو کو میں نے اس فہرست میں شامل کر لیا جہاں میں نے مستقبل میں جانا ہے۔
0: ہوکائیدو کے کھانے بھی شاندار ہیں۔ صرف سمندری خوراک ہی نہیں بلکہ وہاں رامین اور مٹن کی ڈشیں بھی مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ ہوکائیدو تازہ سبزیوں اور پھلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ وہاں کے یوباری خربوزے، مکئی اور آلو خصوصاً مشہور ہیں۔ ہوکائیدو کا سفر ہر لحاظ سے پر لطف ہوگا۔